0: Саймон Говора.
1: Радио гарантирано 10 хитов върсти.
2: Hey, yo, Big Wave. Yeah. Turn the mic on.